tangbu yin na nimar dakbi tsu. Rang re mebi kajun ha, dun rupche nime chide da, kong sunang chibyo so toro. Su rupche nime chide da, kong luzi chibyo kangsa tsu, xie dun du yin na nime chide chungbu yin na tenpa chungwa ta. Yer du nime chide chungbu yin na kangjun chungwa da su xieba ta. Yang nime kurupo na dawa chila ya chaba bopta ta. Nishar ki duso xaluyen dang nabu yin na ningu ngoli na chaba boba. Ninup ki duso nubjang kuy ki dang nakba yin na namsi la chaba boba ta. Chiru yin na nima manu be ngaru to nime kigul la naja chung na chini yin na chaba ngepara pobe da so ngunzi nang yubashi. Niba dawar dakwe tsu. Dawa yangwe tse jita ni sumje ge ciru nijangwe so tona lo dere charabobshu shenpata. Ciru nyingwe ni nyamba ina charabobshu je la gwen kangjun chungwe da. Dawa ya gurupuwa ina dawa jil ina tenpa chungwa da. Dawar jasuba ina tenpa chungwe da. Min tawa de dawa jubwe tse jungara gama minru dawa yungandu chungwa ina luchu nyeshin

yam chuwe ta ta. Dawe chel chuna mokchu ta lungpu chungwe ta. Jindin ki ce nigwe namlan sam. Ji tamme ce ji je ge min sam so. Dawe cirui ni ni shernu tu changde tu nyambi na gewa ta. Jangwe so to na mugi chungwe niga chi. Lojo so to ar na na cha shi shin cherju tuyus bobe ta so ngunzi nangi yubashi. Sumba kamar dawe su. Karma thangje chukbar gyu na thosir tha neri chungni tha. Kanda chadang je lung na tenjun chungwe ta tha. Karma minru lor chungba ina tenjun tha mugi chungwa tha. Changdu chungba ina lodo le shin cherju mawe ta song ngunzi nangi yubashi. Shiba jimbar dawe su. Nabiyo kabo rinpa nyi sumki rigi jingna charjin pungi tha. Namlun du sharcho ne jimba mabo thangmar timba chawa nubdu gyubi ina garcho lai charshi chaba nyurtu boba tha. Shalu khali ina medo bime tomatsi je jimba parsen me par dreba ina nisha ji la chaba bu gyu da. Sharcho ki khali ina lu gi tuzi chawi jingar tomatsi wa jungba ina nin teyi ji la chaba bu gyu da. Nishar ki tsamso chilip ki shobo kyangzhen jirji nyumbu sharsho kibi ina mingyan paro charba chimbu pobar gyuwe da. Xianyang china ki changgar bindu ta kuzi jiamu tribu ina charba pogyu da. Jimbo lhone changdu gyobur chana chang yeguyung gupi ji kangjar chizan pogyu de ta. Jimbo numne changdu tribu ina kangjan jinzan pogyu da. Jinpa changwe ne shiar tujyo na kangchar nyungzam ta yana tene minbo be da. Jinpa nungwe ne shiar sho su deshin tenpor gyubi ina dunyu rinzang la kangchar minbo be da da. Jengdi lhoru gyu na lhu zenden ki minbar shi tenjun yuwe da da. Dundu jinpa lho ne chang la mangzang gyubi ina singlu changzhen shi tenpa yuntum zam la jungwar shi. Xin Kongmar mabu merje, nabur gyu na churi ji, kongmin samri ki dang mabu gyu wa ina chini nima chowe da ta. Teche, dang nabur gyu wa ina charba buwe da. Nianche tu su, jingki nima chibu ina cengli ya charba buwe da ta. Nishar ki tu su, sharsho su, jingpa pabu ina long tang je charba nyudu buwe da. Namlankar, yoyo ki tu su, shalu jingpa chungpa ina nyeru ki gupde chui ki tu su charba buwa gyuru. Ninupto jimba nabu chungbu ina lungshar chungi. Shubuchi kongdang si ninup kajar tangbu ina shuechen chuwe dakda. Riu jingki jina cen tang cen chene sharba bu yu da. Nisha chuki du lojo ne jing chungbu ina lungdang je chajar bu yu da da. Nupchang to jimba nabu chungna rukja tang je sharba bu yu da. Semoro jimba nupto yu na chechen chusi chelung chungwa da. Kunkara shiartu jimba loru gyu na kangjun ta changar chi wei da. Yerdu shiarni jimba nubla gyu wii na tenpa chung wei da su ngunzi nangi yu barshi. Nga ba, jawe la dakwi su. Jani pang la su na chapa buba da. Chula su na nam yer choam chapa nyung sang bu gyu da. Ni shiartu ja su na chapa nyung buba da. Nisha la nima la cha su na charpa pu yu da. Dawar cha su wu ina kang yun ta chang e chung yu da. Ja kato nang rung xin ki shiar to su wu ina charpa pu yu da. Ngui chu to jen nup tu su jing. Dawe kim to nena mingyan par char jen pu yu da jie su xie pata. Xian yang jie su la dak jing jie dup ki kyang lini gor so mang to xie zi yu bashi. Xer ju tori ki jang wa tang na char ju li xin jian nang kie par ju wa tang. Kyangwa mingsi xin ribri tu gyu na nirib lo nye chungwe de. Yerdu cengli na namka tang xin se na nian sen chi ne charpa bu gyu da tang. Nishar ki tu su shalui tang na na ningung ngun tu charpa bu gyu da. Ninub tu nujang ki tang na na cengji la charpa bu we da. Gun shar jin la kang xin xi gunga nga zhu shar tu lakba ximu gyu bu yi na kang jun tang zhang ar chi da. Yar xia jing la tian qi xi, ye du nga zhu le lung xiu jing qiong bu yi na tian pa qi wei da. Nub du lo wei qiong na qiar pa qi rui bu yu da da. Ni xia zhu du lo wei chak du qiong na lung jing qi wei da. Xio ba zhu zha chu baam, ni jie du zhu zha qiong na tian pa qi wei da. Xian kun kar ku tang bi du nam xi chang bu qiong na qi lu zhu ri tun bu qi wei da da. Gu ni bi du nam xi chang xing lung bu qiong na ger ju